0: Sikit dah. Jangan banyak kan.
1: Dah, kalau banyak nanti tak sedap lah. Sebab benda sedapnya kena makan sikit-sikit. Ya?
0: dia tak boleh tambah. Sebab tu kalau makan char kway teow. Kalau kata perasan cikgu kan. Kalau makan char kway teow. Pasti pun makan char kway teow sikit lah. Minta pinggan besar pun dapat sikit. Sebab tak libur banyak. Buah banyak tak sedap.
1: Memang adat jualan macam tu. Benda sedap. Dia pergi sikit. Kalau mula makan sepinggan. Dia tambah sepinggan lagi. Memang itu orang kata taktik perniagaan.
0: Baik cikgu.
1: Ya.
0: Dah selesai dah kata laluan? Dah selesai semua orang?
1: Kata dah sekali. Saya join sekali. Baik. Kata laluan.
0: Mantap.
1: Muka Dimah.
0: Jadi Bibah dia rasa selamat sebab tak ada pantun. Bibah hang bubuh sikit. Bibah pantun kat cikgu.
2: Alamak.
0: Cepat Bibah. Jangan kenok.
2: Jangan kenok.
0: Okey, Bambang bubuh muka Dimah hang tambah boleh?
2: Cubalah.
0: Okey kan. Ni cikgu.
1: Tunggu.
0: Okey, baik cikgu. Dengar cikgu. Ya. Naik kereta api dari Bukit Metajam singgah di Tasik Gelugok. Sambil menikmati cuaca yang indah. Sambung.
2: Gelugok dan indah.
1: Otak kita mestilah tajam. Kalau tidak, dia duduk tidur saja.
0: Boleh lah cikgu. Saya rasa Bibah sambung cikgu. Bibah sambung.
2: Tak apa. Terima kasih cikgu.
1: Tak ada. Saya memang nak tolong Bibah tu. Sebab Bibah ni dia malu sikit.
0: Ya.
2: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih
0: cikgu. Malu sangat. Itulah cikgu kadang-kadang menyorok bawah meja. Malu. Okey. Baik cikgu.
1: Ya.
0: Hari ni kita kongsikan berkaitan topik kita hari ni. Kata-kata cerminan hati lah. Cikgu kalau marah. Okey. Saya tahu cikgu. Cikgu siapa tak kenal orang Tasik Gelugok semua. Kenal. Terutama geng-geng Taman Sepadu semua. Kenal cikgu. Kan. Baik cikgu. Baik. Kalau cikgu marah. Macam mana cara cikgu nak sejukkan?
1: Baik. Belum saya jawab. Saya nak bagi kata-kata Profesor Hamka dulu.
0: Baik, silakan.
1: Profesor Hamka kata, kalau kita nak tengok mentaliti seseorang itu, tengoklah gaya dan cara dia bercakap. Jadi, kalau kita marah dalam keadaan yang terlalu marah, kita keluar kata-kata yang orang kata tak sopan lah. Sebab apabila marah ni, anak pun kita marah dengan kata-kata, padahal itulah doa untuk anak. Jangan.
0: Betul.
1: Kita marah dengan kata apa hang tak guna lah, apalah. Anak tu nanti tak guna semua. Jadi kita kena hati-hati dalam percakapan ni. Sebab tu kata ni, kalau orang dengar apa dia tu, anak pun dia kata macam tu. Jadi kepada orang lain pun, dia kena hati-hati dalam berkata-kata. Sebab kata-kata tu mencerminkan hati peribadi kita. Ya apa Bibah? Bibah nak kata apa?
2: Tak, saya menyokong.
1: Memang kena sokong. Kena tak sokong, saya berhenti.
0: Baik cikgu. Jadi itu kata-kata daripada Profesor Hamka kan. Bagi cikgu sendiri kan, macam mana situasi ni? Orang Taman Sepadu beritahu kat saya lah. Mereka kata kat saya, kalau cikgu marah boleh tahan. Macam kat sekolah dulu lah. Macam mana cikgu marah budak-budak dulu. Kan. Jadi saya tahu cikgu, bagi cikgu sendiri kan, macam mana cikgu mengawal kemarahan tu? Adakah cikgu akan mengeluarkan kata-kata untuk menenangkan orang kan, atau bagi orang marah lagi?
1: Tak, kita akan kata balik. Kita tengok orang tu siapa.
0: Okay.
1: Budak ke, orang tua ke, tok guru ke, apa-apa. Nak lepaskan kata-kata ni, kena tengok orang dulu. Kena tengok audience tu siapa. Audience hadirin tu siapa. Bahawa kalau tidak, kita akan orang kata melampau-lampau kata-kata kita terhadap seorang tu. Jadi dia mungkin kecil hati ke apakah. Jadi kita pandai-pandai tengok cara lembut. Orang kata apa, tarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus. Misai jangan kena tanah.
0: Faham. Jadi kiasan tu dalam tu cikgu.
1: Dalam. Orang cikgu ni kena pandai bercakap dalam-dalam sendiri.
0: Betul.
1: Kalau tidak orang tak pergi cikgu lah. Guru tu orang kata. Guru tu guna untuk rakyat umum.
0: Ya, mantap. Cikgu kena babak nak bertafsir ayat tu kena kat cikgu. Memang kena kat cikgu kan. Dah, cikgu kalau babak nak bagi terjemahan ayat tu boleh kena kat cikgu lah.
1: Ah, ah, boleh tak apa. Mantap, buat lah apa pun. Tak ada marah eh. Hmm. Bambam punya pasal dengan Bibah punya pasal. Apa pun saya tak marah eh.
0: Mantap. Apa pun cikgu. Terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu lah. Baik.
1: Memang angkat telefon dari dia kira Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Baik cikgu. Semoga sihat sentiasa cikgu. InsyaAllah.
1: Ya. InsyaAllah. Amin.
0: Masih cikgu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia perkongsian daripada Cikgu Mat Serikan. Baik, kita nak kongsikan. Ini perkongsian daripada Ustaz Muhammad Syad kita ni. Ha, panjang yang dikongsikan ni. Ha, jadi kita ambil yang mana yang bersesuaian eh. Ha, yang mana yang sempat untuk kita kongsikan. Assalamualaikum Bambam dan semua warga Metro FM. Ha, dikongsikan satu hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Baginda bersabda, "Jangan marah." Lelaki itu mengulangi beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Jangan marah." Sebab apa tahu? Islam, dia tak larang rasa marah tu secara fitrah. Tetapi Islam larang marah yang membawa kepada dosa, pergaduhan, maki hamun dan zalim. Sebab tu orang Arab kadang bila bergaduh, mereka akan kata secara lembut untuk terangkan kepada keadaan dan ingat kepada akhlak Nabi SAW. Tak apa kata-kata dia. Selu ala Nabi SAW. Sebab tu orang Arab tau. Orang Arab dia marah. Dia akan ulang kata-kata tu. Jadi waktu belajar di sana dulu, kata dia, Arab Mesir ni tiap-tiap hari bergaduh. Sungguh ni kata dia. Sebab kita pun dengar pun takut. Tapinya ada di kalangan mereka yang teguk dengan sebut sallu ala nabi. Orang Arab dia pun passion memarah macam tu tau. Biba. Okay. Bila memarah pakai sebut sallu ala nabi. Akhirnya sekali kedua-duanya terdiam dan berbaik semula. Masya sambil Allah. Cium dahi mereka. Itu dah di dalam macam adat dia pun tau. Itulah yang selalu saya setiap hari orang kata apa, selalu yang saya tengoklah setiap hari. Panggil orang Arab begitu. Orang kita pula kalau bergaduh berlarut punya lama sampai 7 keturunan kadang-kadang tak tegung. Allah kan. Jadi itu perkongsian daripada sama Asyad kita kan. Dan antara cara dikongsikan juga antara cara untuk kita mengawal marah yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama diam. Yang kedua ubah posisi. Yang ketiga ambil wuduk. Yang keempat baca isti'adah. Okay. Dan yang kelima, perbanyakkan selawat dan zikir. Jadi ini orang kata apa benda yang kadang-kadang kita tengok orang Arab kalau dia marah, dia marah takut tu. Okay. Depa kan orang Arab kan bukan macam kita kan. Besar tinggi-tinggi kan. Depa kalau marah ni kita pun nak kesial. Kan. Tapi orang kata apa cara depa. Bila depa tengok orang dah bergaduh kan, selalu ada Nabi. Cara depa untuk lembut. Orang kata apa, dan juga tenangkan keadaan. Jadi kalau tengok orang marah, cuba kita buat tengok, "Eh, selawat sikit." Tapi kan kita pun sama juga ibuan. Kalau tengok orang marah kan, "Hang ni selawat sikit, istighfar sikit. Istilah-istilah yang kerap kita guna kan. Okay. Baik, itu perkongsian daripada Ustaz Masyad kita. Untuk ni mungkin nak kongsikan 04-2107-389. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Fresh dan trendy on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payuh macam lagu ini.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan, namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan, sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar, sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini, sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mutar berkata, ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta

mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiyah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumur Fatilah menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun Age Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beragun negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipei yang akan bertemu dengan Jepun Hiroki Nishi Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tunjukkan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Yang marah. Baik, itu dia keindahan alam dari Flybiz Mutiara FM. Segalanya untukmu, untuk anda. Saya nak share sedikit yang saya petik di ruangan bernama ni, di mana usahawan kecil, di mana usahawan industri kecil dan sederhana IKS kini berpeluang memasarkan produk mereka di Madani Mart sebagai langkah memperluas pasaran, meningkatkan jualan serta memperkenalkan produk tempatan kepada lebih ramai pengguna. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Katanya pihaknya memberikan kelonggaran kepada outlet untuk menerima produk daripada IKS, antara lain sebagai inisiatif membantu peniaga tempatan, untuk bantu IKS dengan menempatkan kira-kira 10% produk usahawan di kedai mereka. Jadi usahawan misalnya yang ada produk krepek, rempeyek atau produk lain boleh runding terus dengan pemilik outlet bagi memudahkan urusan pemasaran. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Madani Mart cawangan Jalan Datuk Wong Ah Jang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Teruntun. Cawangan itu ialah Madani Mart kedua selepas pembukaan pertama di Indra Mahkota 8 yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 3 April lepas. Kata beliau lagi, pihaknya juga telah menerima lebih 200 permohonan daripada pelbagai pihak untuk menguruskan Madani Mart. Setakat ini, 20 pengusaha telah melepasi peringkat saringan awal dan sedang melalui proses pembangunan secara berperingkat, tertakluk kepada kesesuaian lokasi dan pematuhan kepada standard Madani Mart. Dua lagi outlet dijangka dibuka pada bulan depan, masing-masing di Dun Indrapura dan Kuala Lumpur. Dan harapan mereka agar Madani Mart ini dapat dikembangkan secepat mungkin bagi memudahkan rakyat mendapat barang keperluan asas berhampiran. Terusnya, Madani Mart ini menyasarkan pembukaan sekurang-kurangnya 640 cawangan di seluruh Malaysia dengan matlamat memastikan setiap dun mempunyai sekurang-kurangnya 2 cawangan. Itu sedikit berita yang dapat saya share dengan anda, untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus kita layan. Ini dia Santej dengan Diramun Cinta. Mutiara FM, segalanya untuk.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Puteri FM, sekalinya untukmu.

Jom sema bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Sema. Hanya di Puteri FM, sekalinya untuk

0: Sarawak FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Lebih 1,000 tetamu hadir memeriahkan majlis kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang di-Pertuan Engkong, peringkat negeri Pulau Pinang di Masjid Hal Mujahirin Seberang Jaya malam tadi. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngatalib dan isteri. Majlis penuh bermakna ini menjadi lambang kesatuan hati rakyat dalam menjunjung kasih serta menzahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai payung negara, penaung agama Islam serta lambang perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, Talil dan doa kesyukuran serta tazkirah disampaikan oleh Mufti Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Ini pula menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang bermula 23 Mei hingga 2 Jun ini, dianggarkan sebanyak 1.9 juta kenderaan akan memasuki negeri ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail berkata, pihaknya akan memantau pergerakan masuk kenderaan dan memastikan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri ini. Ia susulan peningkatan ketara aliran trafik berikutan sambutan Aidiladha, Hari Besak serta Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Tambah beliau, pihaknya mengambil pendekatan konsep penugasan pencegahan awal dan penguatkuasaan menyeluruh sebagai langkah pencegahan proaktif bagi menguruskan risiko kemalangan dan juga mengurangkan kesesakan trafik sepanjang tempoh cuti itu. Antara kawasan tumpuan ialah sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan plus Jalan Teluk Ayer Tawar, Jalan Bagan Luar di seberang Perai Utara, Jalan Perusahaan Perai, Jalan Kulim di seberang Perai Tengah, SPT, Jalan Besar Simbang 4 di seberang Perai Selatan, serta Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu di bahagian pulau. Datuk Azizi menegaskan, pihaknya tidak akan berkompromi dengan kesalahan utama seperti memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, menggunakan lorong kecemasan, melanggar lampu isyarat, memotong barisan dan memotong di garisan berkembar. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Pulau Pinang meneruskan pelaksanaan program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi subfertility atau BUAI bagi membantu pasangan yang berdepan masalah kesuburan. Menurut Ketua Unit Klinikalnya, Dr. Nurjana Muhammad Razi, program merangkumi kaunseling, konsultasi doktor, saringan kesuburan serta rawatan dengan bantuan dan subsidi daripada kerajaan.
2: Dan setakat ini kita dah berjaya buat lebih kurang 255 kes IUI di bawah program subsidi IUI di bawah BUAI inilah. Setakat ini alhamdulillah 26 pasangan telah berjaya mendapatkan cahaya mata, peratusan lebih kurang 14% lah kalau tengok daripada keseluruhan data sepanjang setahun setengah ni, bermulanya program BUAI ni. Kalau untuk subfertility sebenarnya IPPKM Pulau Pinang dah mula sejak 2021 lagi. Daripada situ kita sebenarnya dah dapat lebih kurang 100 pasangan yang berjaya hamil di bawah rawatan kesuburan di LPPKM Pulau Pinang.
1: Dr. Nurjana Muhammad Razi. Tambah beliau, stigma terhadap pasangan yang sedang berusaha mendapatkan zuriat masih wujud dalam masyarakat, termasuk daripada ahli keluarga terdekat. Justru, usaha advokasi melalui program BUAI diharap dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta meningkatkan kefahaman bahawa masalah kesuburan merupakan isu kesihatan yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan memerlukan sokongan kedua-dua pasangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bertam. Sementara itu, peserta program berkenaan mengakui inisiatif BUAI bukan saja membantu dari aspek rawatan, malah memberi sokongan dan panduan kepada pasangan yang berusaha membina keluarga.
3: Banyak bantu lah dari segi macam test darah, buat macam ujian lah, sampai ke buat IUI fail, buat lagi IUI, fail lagi. Lepas tu banyak kali fail lah. Lepas tu dah agak macam mana, nak kena buat apa, nak makan supplement apa, macam cara makan, macam-macam lah. Banyak agak lah doktor standard sini.
4: PPKN ni kami masuk daripada 2 tahun lepas. Okay, sebab kami dah kahwin dalam daripada tahun 2020. So dah cuba tak dapat anak lah. So kami masuk program ni untuk cuba dapatkan zuriat. Dan alhamdulillah, selepas dua kali percubaan tu, LPKM banyak membantu lah. Daripada dari segi apa, ubat, rawatan dan bagi nasihat, hinggalah kami alhamdulillah dapat seorang zuriat.
2: Jadi LPPKM membantu kita daripada segi kita tahu kita punya tahap kesuburan kita, suami dan juga isteri, dan mereka akan membantu kita lah daripada rawatan, dari segi pergi ubat ya. Dan juga kalau ada pasangan-pasangan yang sedang mencuba, kita dipanggilkan sebagai pasangan TTC kan? Kami pun bekas daripada pasangan TTC juga. Kalau ada pasangan-pasangan yang ingin mencuba rawatan fertiliti, datanglah ke LPPKN ya, sebab mereka akan membantu kita daripada kosong sampailah kita berjaya, insyaAllah.
1: Muhammad Izul, Nakiuddin Rosli, Aziman Zamli dan Nur Akma Jamil Ahmad. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamidam Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: perhatian kepada semua pengguna jalan raya di Pulau Pinang. Bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan projek LRT Laluan Mutiara, sistem aliran trafik bebas atau free flow kini dilaksanakan secara berperingkat di beberapa kawasan utama, terutamanya di sekitar Jalan Tengah dan Jalan Sultan Azlan Shah. Ingat, beberapa persimpangan lampu isyarat utama telah ditutup dan digantikan dengan laluan pusingan U yang baharu, antaranya dari Jalan Tengah ke Lapangan Terbang. Anda perlu gunakan pusingan U sebelum persimpangan Jalan Masuri. Dari Komta ke Jalan Tengah, gunakan pusingan U baharu di hadapan kilang Renesis khusus buat kenderaan ringan sahaja. Bagi mengelakkan kesesakan, rancang perjalanan anda lebih awal. Patuhi papan tanda amaran dan pandu dengan berhati-hati di kawasan pembinaan. Lorong alternatif tetap dibuka untuk keselesaan anda. Sama-sama kita bersabar demi kemudahan pengangkutan awam masa depan di Pulau Pinang. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi MRT Careline di 1800 886782. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM, Pod Info Traffic anda.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Hello Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: FM.
3: ...85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kenapa tak tahu, Mat?
1: Sebab kereta kadang-kadang boleh laju, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh.
0: Ha, tak apalah, kita serahkan pada Tiara lah nak tengok boleh ke tak boleh.
1: Dan untuk hari ni Tiara dah ready dah. Dah ready. Laju. Tiara kata tak boleh, dia nak cuti raya nanti, Mat. Dia nak cuti panjang.
0: Lala, nanti nak makan apa-apa nanti suaranya serak pula.
1: Okeylah, jom kita Tiara dah ready, standby ya. Hari ni kita bagi dekat semua pendengar kita.

0: Okey, jom kita nak dengarkan Tiara. Jawapan dia sebenar apa, Tiara?
1: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Amin dan juga Q, dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerka masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.28 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutra FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

arah ke arah masjid ni, tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbang lah kaki persegi, muan berapa kaki buat bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa, tak. Masjid dah berdiri, tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayar elektrik, aircon ni, saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal. Tapi nak bayar bulan-bulan siapa dia? Nak bayar elektrik bulan-bulan tu siapa dia? Bagilah tuan-tuan sumbangan kita. Tak pun tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit je dia. Bagilah tuan-tuan. Bagi sumbangan. Pasal hak ni nak selamat tu nanti. Ni titian sirat nanti. Nak selamat ni, nak laju. Jadi kena laju lah, bubuh. Laju.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Di kediaman, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
1: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Program Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

FM。Baik, Putra FM, segalanya untuk kembali untuk jam berikutnya. Waktu ini, terima kasih kepada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp ketika ini. Juga terima kasih kepada rakan-rakan yang mungkin sedang memandu ketika ini sambil-sambil itu mendengarkan kami di Mutiara FM. Baik, terima kasih kepada anda. Dan untuk ceritanya, ini antara makluman berkenaan dengan pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas di persimpangan jalan tengah menghala ke ataupun sehingga ke Jalan Sultan Azlan Shah. Dan dia ada kerja-kerja curucuk, tapak curucuk dan struktur bagi kerja-kerja pembinaan projek rapid transit aliran ringan LRT Pulau Pinang, iaitu laluan Mutiara. Baik, antaranya dimaklumkan bahawa pelaksanaan aliran trafik ini akan dijalankan di persimpangan jalan tengah hingga ke Jalan Sultan Azlan Shah bermula 16 Mei yang lalu dan bermula pun sehingga 31 Disember 2028. Jadi antaranya, antara jalan-jalannya adalah pelan pengurusan trafik adalah seperti berikut, iaitu dari jalan tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah, iaitu menghala ke lapangan terbang. Pengguna jalan raya perlu menggunakan susu kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri. Dari Komtar ke Jalan Tengah, iaitu pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U baharu yang disediakan di hadapan Renesas, iaitu untuk kenderaan ringan sahaja. Yang ketiga ialah dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, ada dua alternatif, iaitu belok kiri ke Jalan Mayang Pasir, ke kanan menghala ke Jalan Mahsuri, seterusnya ke Jalan Kampung Jawa, atau alternatif yang kedua, teruskan perjalanan di persimpangan Jalan Mahsuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Kampung Jawa. Dan yang keempat adalah dari lapangan terbang ke Kampung Jawa, itu daripada Jalan Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima ke Jalan Mayang Pasir, teruskan perjalanan sehingga persimpangan Jalan Pu Isyarat Jalan Mahsuri, kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dan pelaksanaan ini diperlukan memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek LRT Pulau Pinang, iaitu laluan Mutiara. Dan pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan. Sangat-sangat penting di jalan-jalan ni, janganlah laju ikut dan. Okey, papan tanda kon trafik dan pengawal bendera akan ditempatkan di lokasi-lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Jadi anda boleh rujuk di MRT K-Line 1800-88-6782 atau email kepada feedback pml@mymrt.com.my untuk maklumat lebih lanjut. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alor Setar Kedah 5.49 dan Kangah Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak adakah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam peritu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan bukan yang saya maksudkan kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan jadi bila terkesan logistik naik apa semua naik maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan tapi kos elektrik kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan sebab itu memang dijamin oleh kerajaan jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut Diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua Raja-Raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.